ya kisha nan dan nan ni ade disco don nan dai dawari ndo so yi dama irin akwa dawar tuwaro sha awo kada work do dinan dip sai social media lan notina ma dan so TikTok lan notina ma de si fulai au bit hari sande sakya zai sana sana rosarina.